Dominique Fike sitt snýva að hærja dýn og vissa marrið færið þegar minn omkjörð og færið og að baby doll færið nær í sem veginn að þúr weekend og kom brún gáð og hókól og þessi inte hadda sig ta lång weekend där det kändes när det nej off för ett litet lite festa det kom perfekt att ha haft min ha friday el bira off ha monday och kolla då random lite där men ta med steam ta holidays för att det skanta all kemin kunna ha flis och det att de har lång weekend det är men halli om det kunde ara zaira alla har man haft sig och så hade kunnat boka av hafna ni sta xoll li fu ovvjament un bacċa ħatteritu kun ix-xoll. Allura, nispeċċa memx tagħmel ikolli nidħol jiena. Imminti x'għandek għandek long weekend ukoll forsi receiver għal ma tuż dan il-long weekend ukoll ibatli WhatsApp x'beħsebek tagħmel 99 000 897.

Dean Douglas. Vilka blessings för Idari Sönbejna att man listat artisti och koll. Likino är din fajisna, incredibli. Kanna Saif Talgen, kanna Louis Capaldi, kanna Hafnam som artisti. Enna derli anki sari kua din fajisna med någon Talgen. Jag tar höra. Bara koka en linsa senir. Jag kommer artisti koll eller regna fajisna alldeles sena. Min kin el favorit jag kan. Kina, quasi quasi. Men det är så att det är din helg du kan nära sig. Är det inte att du kan känna artistik bara fajisna? Eller kolla kan man kan ha fyllt bucket list. Lyssna när de fajisna. Allora man det lebda är det jag är min nazel min någon. Jag bara kan höra för WhatsApp. Min kan din favorit jag har kollin till 99. Det blir 0897. Alissa, gå blåa dig en bild jdida. Da Barry Can Swim. Back to me. You play back.